det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta, Frida, allihop,